0: загублена радість і тихий голос. У невеликому містечку жив хлопчик на ім'я Данилко. Він дуже любив свою маленьку сестричку Софійку. Наближався її день народження, і Данилко мріяв подарувати їй особливу книжку з яскравими малюнками про тварин, яку вона щодня розглядала у вітрині крамниці. Хлопчик кілька місяців старанно допомагав мамі по дому, складав у скарбничку кожну монетку і нарешті зібрав потрібну суму. Щасливий, він поклав гроші у кишеню курточки та побіг до магазину. Дорога йшла через парк. Данилко так поспішав, що не помітив, як з розстебнутої кишені випав з горточок із грошима. Лише біля самих дверей крамниці він виявив порожнечу. Хлопчик обшукав усі кишені, повернувся назад і тричі пройшов парком, заглядаючи під кожен кущик. Грошей ніде не було. Сльози застелили йому очі. Він сів на лавку, сховав обличчя в долоні і зашепотів: «Господи, будь ласка, допоможи мені! Я так хотів порадувати Софійку! Ти ж бачиш усе! Підкажи, що мені робити?» У цей час повз лавку проходив дідусь Матвій. Він повертався з ринку і ніс важку сумку. Побачивши заплакану дитину, дідусь зупинився. «Що сталося, козаче? Чому сльози рікою?» – лагідно запитав він. Данилко спершу соромився, але потім розповів і про мрію сестрички, і про згубу. Дідусь уважно вислухав, усміхнувся у вуса і сказав: «Знаєш, Данилку, Господь ніколи не залишає нас у біді, але його допомога часто приходить через руки інших людей. Мої очі вже старі, твого з гурточка я не бачив, але мені дуже потрібна допомога. Моя сумка така важка, а підняти її на четвертий поверх мені важко. Допоможеш? А я віддячу тобі за роботу». Данилко миттєво витер сльози і ухопився за ручку сумки. Разом вони швидко дійшли до будинку дідуся. Коли піднялися до квартири, дідусь Матвій дістав із гаманця купюру. Саме таку суму, яку Данилко загубив у парку. «Тримай, синку, це твій чесний заробіток. Ти допоміг мені, а Господь через мене повернув тобі те, що ти втратив для доброї справи», – сказав старенький. Данилко не вірив своїм очам. Він щиро подякував дідусеві і побіг до крамниці. Наступного ранку Софійка прокинулася від шелесту сторінок нової книжки і міцно обійняла брата. А Данилко, дивлячись у вікно на ясне небо, тихо прошепотів: «Дякую тобі, Господи, що ти завжди чуєш і допомагаєш».
1: Дорогі дітки, Бог чує кожну молитву, навіть якщо дитина молиться тихо і про себе. Допомога приходить через добро. Господь часто діє через чуйних людей, які опиняються поруч у потрібний момент. І праця винагороджується. Натомість за втрачене хлопчик отримав можливість зробити добру справу для іншого. У Слові Божому ми читаємо послання до Галатів, 6 розділ, 9 і 10 віршик: «А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож, тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш одновірним». Нехай благословить всіх нас Господь.
2: Дякуємо, вам було дуже цікаво.
3: Лілія.
2: На річці лілія цвіла, мов королева красувалась. Вона прекрасною була і в синіх водах відбивалась. Росла на самій глибині, пелюстки вгору піднімала, бо на самісінькому дні вона міцне коріння мала. Їй дарували небеса ласкаве сонячне проміння, та ще залежала краса від глибини її коріння. На плесі тихої ріки не страшно їй було нічого, бо білосніжні пелюстки постійно черпали вологу. Нам, наче лілія в ріці, душею красуватись треба. А звідки наші корінці вологу черпають для себе? Щоб в тім гріховнім світі нам красу душевно зберігати, сердечним нашим корінцям з писання воду треба брати. В цей час, як засуха стоїть, нас Бог до неба закликає. По Слову Божому живіть, а про все інше Бог подбає.

До цього місця нам Господь поміг, охороняв, благословляв, беріг. Душа моя наповнена хвалою, ідучи долиною земною. Кожен день – це милості Господні, перед приходом Христа напередодні. Ознаки бачим, бачим всюди, по всьому світі стривожені всі люди. Ми бачим війни, лється кров, розрухи, землетруси чуєм знов. А скільки людей голодує, і крик македонський ми чуєм. Багато людей не пробудилось, можливо, їм і не приснилось, що день вчорашній останній буде, і вже сьогодні для них не буде. Хтось хотів, але не зміг вже жити, а нам Господь дав право вірити, любити. Колись прийде пора для нас, хто знає, коли Господь покличе нас. Колись останній день прийде, чи нас Господь готовими знайде, чи в той час зможемо ми радіти, чи про щось ми будемо жаліти. Та назад не буде вже дороги, і щось поправити не буде змоги. Сьогодні маєм добрий час, Господь готує в небо нас. Друзі, чи голос пастиря ми чуєм? Куди думками ми прямуєм? Велика підготовка на землі іде, бо цар царів Христос гряде. У небо хай хвала несеться, ще поки серце в грудях б'ється. Хвала і слава Господу живому, єдиному, всемогутньому, святому. А як в небесний край прийдем, то неземну хвалу там принесем. Велика радість буде в домі Отця по вічні віки і без кінця. Там вже не будем роки лічити, бо там же вічно будем жити. Хвала Христу за дар спасіння, за всі Його благословіння. До цього місця нам Господь поміг, охороняв, благословляв, беріг. Давайте разом прославим Бога, бо тільки з Ним є радісна дорога.

0: Слава Богу!
1: Сьогодні редколегія радіопрограми «Жива вода від щирого серця» вітає Кричильську Галину Богданівну із днем народження. А також до цих привітань приєднуються батько, чоловік, діти та онуки, рідня та друзі. Галина Богданівна, всі бажають вам творчого натхнення і щоб Господь завжди чув ваші молитви і простягав вам руку допомоги у важкі хвилини своєчасно, щоб ваш життєвий шлях не втрачав напрямки праведності та честі, щоб добре ваше серце випромінювало любов і дарувало надію оточуючим, а ваша душа нехай і надалі залишається відкритою та щирою, а наші радіопрограми нехай звучать аж до приходу Господнього і будуть благословенням для слухачів. Її також хочуть привітати тато золотими перлинами Слова Божого, чоловік авторським віршем, а племінники – піснею.
2: Дочка Галя, вітаю тебе з днем народження. Зичу тобі щастя, здоров'я та рясних Божих благословінь у всіх дорогах земного життя. А також хочу залишити на згадку слова Святого Писання, Псалом 145-й. Я буду величати тебе, Боже мій, царю, і буду благословляти ім'я твоє віковічно. Кожного дня я буду благословляти тебе і буду вихваляти ім'я твоє навіки вічне. Великий Господь і вельми прославлений, велич його незбагненна, і з роду в рід буду славити твої діла, про могутність твою розповідати, про пишну славу величності твоєї, про чудеса твої розповім, буду казати про сили грізних твоїх діл і про велич твою розповім я. Очі всіх з надією на тебе поглядають, і ти даєш їм поживу своєчасно. Ти відкриваєш руку свою, і все, що живе, ти зичливо годуєш. Господь справедливий в усіх своїх путях і милостивий у всіх своїх учинках. Господь близький до всіх, хто кличе Його, в істині, волю тих, хто боїться Його. Він сповняє, і благання їх чує, та їм помагає.

Вітаю тебе, я кохана, із днем народження твого. Прийшла ти до нас так нежданно, а 10 років вже пройшло. Тобі ми всі вдячні безмірно за жертву твою до всіх нас. Ти стала дружиною і мамою, і бабусею також одночас. Тепер докладаєш всі сили, щоб нашій сім'ї догодить. Стараєшся, як тільки вмієш, любов всім і радість дарить. Прийми ти хороші бажання і щиру подяку від нас. Ми просим у Господа, щоб давав тобі сили, мудрості, віри та здоров'я всякчас. 66 – це не так і багато. Не всім дано стільки прожить. Половина – це тільки, як каже наш тато, а нам попереду ще жити і жить. Ми хочем, щоб голос звучав твій в ефірі, аж поки Господь наш прийде. Трудись і зміцняйся, Господній ти силі, а Бог нагороду для тебе знайде. Тому ми сьогодні тебе всі вітаєм, всього найкращого бажаєм в житті. Нехай радісні дні і приємні хвилини тебе супроводжують всюди і завжди. З днем народження, кохана, Галина Богданівна.

Слава Ісусу Христу! Святі і праведні да скажуть слава Богу! Бог дав прекрасну можливість нам разом зібратися з різних міст і мати прекрасну зустріч в ім'я Ісуса Христа. Слава Богові! Знаєте, воно як в житті буває, все случається в житті, непогода, і мгла, знаємо таку, такий псалом. І буває так і в житті нашому, і в служінні, готуєшся, і не все виходить. І таке буває, і за це слава Богові! Сестри і браття, тема нашого сьогоднішнього збору – «Слово Твоє світильник». Це світло для стежки моєї. Чи сповідуєш ти це слово? Слово Твоє, Господи, світильник. Чи веде воно твою і мою ногу? Чи веде воно твою і мою долю? Чи веде твій і мій погляд і світогляд? Я бажаю поділитися думкою, яка є у мене на серці. Разом пороздумуємо, хотів би зачепити наше сьогодення, наше єство, наше розуміння. Перейдемо в більш духовне, візьмемо, глянемо, що відбувається з нами там, і ми помолимося, добре? До нашої уваги Еклезіаста, 2 розділ, 21 вірш каже так. «Бо буває людина, що трудиться з мудрістю, зі знанням та із хистом, та все полишає на долю людині, яка не трудилася в тому. Марнота оце і зло велике». Дивіться, в одному вірші Еклезіаст каже про дві долі. В одному віршем описується дорога вся людини. Каже, що є людина на землі, і ви тут живучі, можете побільше таких бачити, які успішні в справі своїй, мають мудрість, знання і хист. Це дуже дар Божий мати хист. І ця людина все працювала в одному напрямку, і по суті даного тексту ми бачимо, що про сімейне не дбала, мала хист, мала напрямок, була в ідеї одного напрямку розвиватися, і каже, при цьому померла, і переходить це все для іншої людини. Значить, родичів не мала, і перейшло для тих, хто працював чи був разом біля неї. Доля. Я хотів би з тобою пороздумувати на тему доля. Еклезіаст каже, доля була в людини. Працював все життя. Відпрацював. І віднесли, і положили на 2 квадратних метри. І все. Друга людина прийняла і думала, що доля буде... Яка буде доля? Таке майно. Такий бізнес. Така справа. Но в тієї людини знак питання, чи є розум, мудрість і хист. Друзі, скажи сам собі, щаслива в тебе доля? Щасливу ти маєш і я долю чи ні? Коли ми виростаємо, ми завжди мріємо про щасливу долю. Як багато сестричок, і практично ми ж хочемо мати, вийти заміж, да, сестри, і мати щасливу долю. Браття, хочеться одружитися і мати біля себе помічницю, таку класну, богобійну, благословену, щиру, відверту, і метнулася як Ревека. І хочеться побачити таку, щоб щасливо жити. Ну, але поспілкуйтесь з служителями церкви. Скільки питань після весіль буває з різними долями? Що ти бачиш впереді? Як плануєш ти життя своє? Чи бачиш ти щасливу долю? Те, що ти бажаєш, і я це здаю, амінь. Незалежно, як ми живемо, що ми собі дозволяємо. Але всі ми хочемо бути щасливими, добру долю мати. Як часто ми кажемо, доля в неї щаслива, яка в нього прекрасна доля. Бачимо і нещасних людей, і можемо проїздити по містах і бачити з нещасними долями. І ми стоїмо і кажемо, Боже, сохрани. Але якщо вникнути глибше, ми дуже часто живемо, як ті люди нещасні. Висновок, твоя і моя доля буде така сама. Нещасна. Чи бувало у вас в житті, браття і сестри, що ви їдете по фрівею, з'їжджаєте на другорядну вулицю, і всі, хто перед вами їхали, проїхали, а вам червоний? Бувало, да? А бувало таке, що лінія йде далі, дорога, а ви думаєте, ну піднажму, щоб на слідуючий світофор червоний не попасти. Піднажали і на червоний попали. Бувало? Бувало. Потім приходить думка, буду повільніше їхати. Їдеш повільніше, і третій світофор червоний. І не можна зрозуміти, що це за доля така. А бувало таке, що ви приходите на апойтмент, і вам назначено, але так якось получилося, що черга здвинулася, і ви тільки хочете зайти в кабінет, а вам кажуть, сорі, ми на обіді.
І дуже часто буває в тебе і в мене виходить з уст таке слово. Що це в мене така доля? Ну чому мені завжди не везе? І таке буває. Друзі, коли я вникав в слово «доля», ми дуже часто в обіході це говоримо, ми мріємо про щасливу долю. Що це таке? Друге питання, яке повстало, доля – це вирок чи доля – це вибір? Є сестри, яким за 20, і кажуть, я не замужем, бо в мене така доля. Є браття, яким за 30, і кажуть, я не одружений, бо така воля Божа. Знайомі, да? І ми так спихаємо все. Все, що в нас неудачно, ми кажемо, значить, воля така. Отак треба, знаєте, ні, треба більше співанок зробити, треба більше помолитися, треба більше попуститися, треба прикласти зусилля. Ну, нам вигодно, знаєте, скинути, така воля Божа, значить так. Сестри, скажіть, щоб вийти заміж, перше, таке просте, що треба зробити, навчитися казати «да». А то ні. І потім, чого моя така доля? Буває, браті, і нам, я знаю, багато ми з молоддю трудилися, дуже багато братів, які кажуть, така воля Божа, така доля в мене важка. Дойде, мучить сестру, спілкується, на всіх зібраннях за нею слідкує. Ну не може сказати, вийди за мене заміж. Ну скільки вона буде терпіти? Вона не хоче такої долі, щоб з тобою кожне питання вирішувалося протягом років. Купити машину чи хоча б якийсь телефон. Друже, далі сім'я, далі діти, далі мотатися треба. Ну то ж ми всі тверезі, ми долю хочемо щасливу. Один друг мій такий був, не відважувався і каже, скажи, а що ти скажеш за цю сестру? Я кажу, друг, я перший раз вже починаю думати за цих сестер, як мені їх шкода? Завжди за друга дбав, думав помогти йому і помагав в цьому питанню. І знаєте, браття, сестри, доля, питання, то все ж таки це вирок, от все, отак Бог предназначив, іначе не може бути. Чи доля твоя і моя – це вибір? Досліджуючи цю думку, я побачив, що є певні релігії, які кажуть, що твоє життя і доля твоя – це вирок. Якщо сказав Аллах на смерть, то на смерть. Но коли я читав Боже Слово і досліджував Боже Слово, браті і сестри, читаю для вас і разом з вами текст, книга повторення закону, 30 розділ, 19 вірш, каже так. «Сьогодні я за свідки проти вас небо і землю. Життя та смерть дав я перед вами, благословення та прокляття, і ти вибери життя, щоб жив ти та насіння твоє. Слава Богові!» Дивіться, браті, сестри, Бог створив тебе і мене, душу дарував, і до душі Він дав право вибору. Виявляється, що твоє і моє життя – це наші вибори. Виявляється, що вчорашній твій вибір – це сьогоднішня твоя доля. Я б хотів би, щоб ми трошки ясність навести в даній темі. От, наприклад, ми їхали на цю конференцію. Як багато молоді не послухали свого тата і маму. І мама просила, доцю, будеш їхати? Угу. І своє. Як ти думаєш, будеш мати благословення, щасливу долю? Як багато молоді, я розказую, бо я сам був молодий і робив такі самі помилки, і дякувати Богу, ми дійдемо до того, що Бог любові і Бог милуючий. Їхали сюди, і багато молоді кажуть, ми своїм автомобілем. Три друга сіли і погнали. Ти думаєш, ті, хто попереді тебе живуть, не знають, що це? Чому так мало людей хочуть піти в великий автобус, сісти з тими, кого не знають, подружитися, разом 3 години помолитися, поспівати. І в ітогі, від такого благословення, твоє завтрашній день, він є благословений, ти приїжджаєш сюди, і ти в трепеті перед Божим іменем. Слава Богові! Друже, дорогі, твій вибір сьогодні. Ми часом вибираємо, всі йдуть на музичне, на інструменті, а твій вибір і мій. На що воно мені? А потім всі славлять Ісуса Христа, а ми сидимо такі одинокі. Це вчорашній наш вибір, не вчитися. Це вчорашній наш вибір, казати тату і мамі, що ми знаємо, як треба жити. Скільки раз служителі тебе мене просили, маєш дар співати, піди в хор про славу Ісуса Христа. А що, на що воно мені? На що воно мені? Піду на роботу, довше попрацюю, машину кращу куплю, айфона 17-го, буде життя краще? Не буде, послухай, все матеріальне уходить. Але те, що ти надбав в Ісусі Христі, це благословення в твоїй долі, слава Богові. І сьогодні хор один, другий і третій буде співати благословення. Знаєш, чому благословення? Бо 10, 15 і 30 років назад серце положило, батьки просили, умоляли, піди в хор, розвивай навики співу, розбирайся в нотах, це благословення. Чому? Бо
музика несе слово. Найголовніше слово, а музика несе слово. Мелодія несе слово. І кожна співанка дає розуміння, що все, що збираються в молодь, для чого? Для слави Ісуса Христа, слава Богові. Що робить хор? Здається, знаєте, приходять і уходять. Ні, браття, сестри. Кожен раз розумене словом Божим. Кожен псалом – це коротка проповідь, змістовна. Потужніша часом буває і за проповіді проповідника. Це те, що об'єднує молодь. І Боже Слово каже, що спільність братерська, що приємна Господи. Саме в цьому, браття, сестри, служінні і в інших служіннях розвиваються якості Ісуса Христа і Духа Святого. Саме в цьому служінні розвивається і терпіння, і любов, і довготерпіння, і повага, і всі інші якості. Но коли ти і я вибираємо долю собі, вибір наш, на що воно мені? На що мені церква? Я краще знаю. Поспілкуйтесь з служителями своїми і з батьками. Що відбувається з такими дітьми, які долю вибирають собі, я знаю. Я краще знаю. Друже дорогі, тема наша доля. Ми живемо, ми існуємо. Нас є багато простих буденних справ. Нас є багато простих буденних питань. І в кожному питанні сьогодні – це завтрашня твоя доля. Я хотів би деякі прості земні приклади привести, молодь, щоб нас трошки збудити до теми. Браття, які на балконі, сестри, прошу вас, послухайте. Доля, твій вибір сьогодні – це завтрашня твоя доля. Одного разу в моєму житті стала ситуація, коли друг мій хотів купити автомобіль. І він, як купляв автомобіль, мав певну суму. І вже вагався, і вже хотів купити, але другий чоловік підійшов і каже, дивись, є дешевша, там просто нема кондиціонера, коробка не автомат, і слоподйомників нема. А так все, як машина, добре їздить і економна. І цей чоловік каже, ну, в принципі, дешевше, копійка в кармані буде. Купив. І їздимо. Через 3 роки ми зустрілися на дворі 35, не знаю, по-вашому, мабуть, 90 Фаренгейті. І ми зустрілися, жара велика. Я приїжджаю з кондиціонером, Божа милість, дав Бог мудрості купити. І він так спілкується зі мною, і так з чола витирає піт і каже, знаєш, класно тобі, в тебе така щаслива доля. А у мене, ти розумієш, про що мова? Це таке земне, буденне. Твій вибір. Що ти купляєш? Для чого ти купляєш? Скільки сестер і братів купили одежу, не можуть в собрання прийти. Друже, я не про одежу, я про наш світогляд, про наш вибір. Ми ж ламаємо собі долі і кажемо, Боже, благослови нас. Що каже Бог? Слово Твоє, хай буде світильник для стежки Твоєї. Хай Ісус Христос буде з Твоїм Словом. Хай Ісус Христос буде Твоїм світлом. Хай мудрість приходить від Ісуса Христа. Ну, щоб в ним прийшла мудрість від нього і для нього, треба читати Боже Слово. І Боже Слово нас навчає. Доля – це вчорашній наш вибір, а сьогодні – це твоя і моя доля. Браті, сестри, хай Бог благословить нас розуміти, що доля в Ісусі Христі є благословінням для тебе. Слава Богові! І як ви думаєте, от хлопець, який тако вільно жив, безпорядно жив і хоче одружитися, кого він хоче взяти? Ну, ясно, що ту, що зберегла себе. А що з ним робити їй? Я говорю про всі конкретні речі, які впливають на твою і мою долю. Ще один приклад життя. Я працюю на будівництві, приїхав на один об'єкт, і один молодий віруючий брат, такий як ти, приїхав на цей об'єкт в 11 годин дня і каже до мене, дивися, я вчора уїхав з роботи, сьогодні приїжджаю, вже одна стіна зроблена одною бригадою. Ти глянь, каже, ті, що роблять підлогу, вже скільки застелили до 11 годин, але вони мотаються. Ще сів і думає, скільки ж вони заробили. Ну, він цю годину так походив з роздумах, а потім каже, слухай, а точно, що ще маю тут сьогодні робити? А, я ж плитку ложу. І каже, так, зараз, а, я вчора інструмент забрав на інший об'єкт, а сьогодні забув привезти. Ну, він же так збирається з думками, що ще тут буду робити. Каже, мабуть, пообідаю, але я ж обід з собою не взяв. То, може, магазин з'їжджу. А де тут магазин? Тут такий район, що ще магазина немає. І він стоїть, це все говорить і каже, знаєш, брат, яка в мене важка доля. Всіх якось клеїться, всіх якось це добре. Друже, дивись, я говорю про елементарні прості речі. Та я доля, і ми похожі буваємо. Ми, буває, на зібрання не встигаємо, ми, буває, на роботу не встигаємо, ми заробити не можемо. Ми не маємо мудрості, але твій вибір, що, завтра сплануй. Встати раніше, привести себе в порядок, помолитися, Біблію почитати, заспівати 2 псалми вранці, поснідати.
і поїхати на роботу. І при тому не пахати до 11 вечора, а знати, що вечором співанка, вечором служіння, в 5 маю завершити роботу. Чого? Я будую собі долю. І мудрість, яка походить від Бога, вона походить в цих земних речах. І побачити, і я буду мати благословіння. І знаю третю історію. Свідком являюся даного брата. Він стає вранці, молиться Богу, сідає в свій прекрасний автомобіль, який з мудрості Бог дав купити, хороший, включає хлевитів, їде на роботу, з собою каву п'є, приїжджає на роботу, на роботі славить Бога, роздумує про писання, робота йде прекрасно, бо він вчора спланував, що він має зробити. І вечором встигає на співанку, тому що він спланував ще вчора, що він має встигнути на співанку. На співанці радіє, Бога славить, псалми співає, закінчується співанка. Він поможе кого розвести, хто не має автомобілі, йде додому, я вже спланований майбутній день. Він стає на коліна, славить Ісуса Христа, читає писання, Бог наповняє його думками, Словом Божим. Він завтра проповідує, він завтра ділиться. І кожен дивиться, каже, в нього щаслива доля. Звісно, йому везе. Послухай, везе із-за того, що він в Ісусі Христі. Слава Богові, що його долею і руководить Ісус Христос. Друже дорогі, і ти чуєш це слово, ти аналізуєш своє життя, ти знаєш, скільки питань було і виборів неправильних. Ти думаєш, що батьки щось не знають. Послухай, батьки можуть не знати, але є той, який дивиться над серцем твоїм. Він знає бажання твоє, має щасливу долю. Но скільки виборів неправильних було. Як багато наших виборів сьогодні не дають нам життя. І ми кажемо, ми протримаємося, ми якось пройдемо. Ми батькам не кажемо, ми служителям не кажемо, ми в церкві не заявляємо. Чому? Ми ж думаємо, ми побудуємо щасливу долю. А долі немає, життя не існує. І що не день, що не день, що не тиждень, ми бачимо гірше і гірше, і гірше. Дорогі брати і сестра, сьогодні Бог дає відповідь на твоє прохання, на твій стан душі. Я б хотів би з тобою разом нагадати тобі історію одну, яка відбувалася з Давидом. Історія надзвичайно непроста. Давид, він завжди в бігах ховається від Саула. І настав час, коли Самуїл помер. Ти маєш пам'ятати цю історію. І Боже Слово каже, що Давид пішов в пустиню разом із військом своїм 600 чоловік. І вони не мали що їсти, але почув, що Навал живе, він багатий чоловік. Був період часу, коли Давид своїм військом хоронили отару його, і каже до 10 своїх слуг, побіжіть до Навала, я знаю, що він зараз отару свою стриже, в його є прибуток, його є хліб і до хліба, попросіть їсти, бо нам немає що їсти. І слухай, що Боже Слово каже далі, побігли ці 10 чоловік до Навала, і кажуть, Навал, наш пан Давид не має що їсти, і з ним військо, дай нам що поїсти. Послухай відповідь цього багатого чоловіка Навала, каже, хто то Давид той, і хто то батько його чи син Єсея, цей Давид. Він звертається з пренібреженням до нього, до Давида, і каже, хто це такий? І знаєш, що відбулося в серці Давида? Бажання. Бажання знищити Наваловий дім. Здається, якби наше життя це був вирок, то Наваловому домі не було б можливості жити. Але блаженний Навал, що в нього була мудра дружина, ім'я якій Авігея. Боже Слово каже, вона як почула, що Давид іде з військом, щоб вирізати весь дім. Вона взяла бордюки, вона взяла хліб, вона все розинки взяла, все взяла. Для чого? Біжить наперед. Давид, зустрічаю тебе. Що хоче Авігея, браття, сестри? Вона сьогодні прообраз для тебе і для мене, що коли твої вчорашні вибори були неправильні, і сьогодні тобі важко жити, і стоїть приговор в твоєму житті, що далі буде гірше. Є Господь на небі, який каже сьогодні, взивай до мене, і тобі відповім, алілуя. Боже Слово каже, Авігея біжить до Давида і каже, пане мій, рабиня твоя просить про милість. Прости нерозумного слугу твого Навала. Дай милість, Господь, для нашого дому. І каже, це для тебе хліб, це для тебе пожива. І в цей момент стає Давид перед нею і каже, блаженна ти, що вийшла, бо намір мій був знищити. І Бог, каже слово Боже, помилував цей дім, слава Богові. Ви уявляєте, що робить далі Господь? По причині смерті Навала в подальші дні, Боже Слово каже, що Давид зглянувся над Авігеєю і взяв собі в жони. Ви знаєте, що було перед тим? Вона стояла перед Давидом і благословляла іменем Ісуса Христа. Вона благословляла дім його, благословляла військо його. Друже дорогі, наше життя, як ми живемо, до чого ми стремимося? Які наші цілі і вибори? І може вже тобі 15 років ще небагато? І багато хто старший каже, що в які їх там проблеми? А тобі вже важко жити. Нав'язав узлів, що не маєш як дихнути даже.
Може тобі сьогодні 30 або більше. І ти багато що робиш непотрібного, гріховного. І важко тобі від твоїх виборів. Доля важка. Так мріяв мати щастя. Послухай, сьогодні Бог дає благословенний день. Слава Богові. Сьогодні день спасіння. День милості. Алілуя. Сьогодні Бог говорить, покликуй до мене. І в твоїм праві взивати до мене. А я благословлю тебе. Я прощу тебе. І не згадаю гріхи, які ти чинив. Бо він Бог любові. Алілуя. Він Бог, який любить тебе, який несе тебе і каже, даже коли тебе будуть торкатися до зіниці ока твого, не торкнуться, бо моя охорона над тобою, моє благословіння на тобі. І наш лозунг сьогодні, слово твоє світильник, то світло для стежки моєї. Браття, сестри, слово твоє світильник. Хто являється словом? Івана 1 розділ 1 вірш каже так, що на початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. І все, що повстало, не повстало без нього. Алілуя. Це Ісус Христос, слава Богові. Ми коли досліджуємо про це слово, Боже слово каже, що словом створений світ. Амінь. Боже слово каже, що словом ми віруємо і сповідуємо. Алілуя на спасіння. Боже слово каже, що коли ми сідаємо за стіл, що ми робимо? Ми словом освячуємо їжу. Яку силу має слово? Що виходить з наших уст? Браття, сестри, що ми сповідуємо? Як ми благословляємо? Як ми любимо наших батьків? Друже, дорогий, вибір твій вчорашній, сьогоднішня твоя доля. І ти знаєш, здається, живеш, вибори маєш, з батьками не завжди згідний, думаєш, розумніше побудуєш долю, думаєш, щасливіший будеш, чим вони. Вони старалися, приїхали сюди, мали вибір, прилетіли з тобою, щоб ти мав легше життя. Но ти не зрозумів, ти шукаєш щось іншого, дорогі друже. Твій вибір – це твоя сьогоднішня доля. Як багато батьків сьогодні плачуть, моляться, щоби Бог зберіг тебе і мене. Ми сьогодні всі, попередні дні ми освячувалися, очищалися, постилися. Для чого? Щоби твоїй душі помогти, щоби твою долю зробити щасливим, щоби ходатайство йшло до неба, щоби Бог благословив тебе. Но твій вибір сьогодні – прийняти Христа чи не прийняти. Рік назад я був із частинкою підлітків в спокійні даної церкви. Як багато служителі праці звершили, як багато молитв, як багато бесід. Для чого? Щоби ці дітки 15 років мали щасливу долю, мали благословіння. Послухай, хто вибрав іти? І сьогодні приїжджаю і бачу одного, другого, третього, вибрали триматися Христа, слава Богові. Будуть мати щасливу долю. Але є і ті, не без тих, які подумали, що вони до нас говорять, що вони нас наставляють, я знаю, як жити. І ми знаємо такі долі, браття, сестри. Нехай тебе мене Бог благословить триматися Ісуса Христа. Вибір зробити тільки йти за Ісусом Христом. Взяти, що слово Його, Ісус Христос, є серце наше, є ціль нашого життя. Є єство наше, і ділитися цим словом на спасіння. Нехай Бог тебе благословить. Станем і помолимся. Амінь.

Наша програма підходить до закінчення. Слухайте нас на хвилі 11.50 AM кожної середи із 6 до 7 годин вечора в районі Великого Сіетла або на онлайн. Повторення радіопрограм також можна слухати на YouTube-канал, набравши «Жива вода від щирого серця» або «At», тобто собачка, «In the Family Circle». Залишайтеся з Господом, до слідуючої зустрічі в ефірі!